matakar godiya kwarai da gaske Mustapha Mazika da wannan waka ta Rahma Radio. Kafin wannan lokaci ya ka saurari shirin English Polanas wanda ya kawo gogon mu yake nuni da karfe 11. Saraki mana mintuna uku a kasance tare da mu misalin karfe 11 idan Allah ya kai mu. Zamu kawo muku tafsirin karatun Al-Qur'ani mai girma ta bakin Dr. Nasir Rijani kan karfi da fatan za a kasance tare da mu.

mita 97.3 zango na yafi am cikin shirin bana waina na wannan rana inda muka je muka shakata da wannan waka a matsayin mabudin kunne a cikin wannan shiri na bana waina na wannan rana mai saurare kamar yadda muka sanar kafin zuwa shakatawa a wannan rana zamu dora akan maudu'in da muka wato muka shigo da shi kenan wancan satin da ya gabata cewar tsakanin maza da mata suwaye abotar su ko kawancan su suka fi wato yafi karko kamar yadda muka faɗa cewar akwai zaka ji an ce da wance shekarar su 100 suna abota suna kawance ko kaji an ce ai da wane shekarar su 100 suna abota kuma kamar yadda muka faɗa da zarar mun dawo daga wannan zamu dora akan wannan maudu'i kamar yadda muka dauko shi wancan satin dan haka lambobin waya da muka saba bayarwa na wannan gida nami albarka su ne 0707795239 da kuma 0707814875777 su ne layukan da kai tsaye in an kira mu za a same mu ta cikin wannan shiri na bana waina na wannan rana.

Mala Amin ya san Naibawa rubutun ka dogo kuma gashi ka shigo su biyu tsuwa da mutane da muke so mu dauka muna godiya kwarai da gaske da wannan diddadi to muna godiya sako daga wanda yake cewa assalamu alaikum fadin alkhairi gare ku muna tare da ku sako daga Aminu Kano mai dagar ku muna godiya.